gledam očima, a tebe srce. Nju ne vidim kad zažmurim, bez tebe je moj život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade, nade za nas.

kuća noća stradi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, ali ne mogu sam. Ej, svirači, marijači,

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Imenovanje štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećova, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere

Eva ja počleć, finila je ova. Al kad Adalina gre leći, to parika da svit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvočio u posteju.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ponekad noću dok spava grad, ti tiho ploviš pod moj čepe.

Hvala vam svima. Sada ćemo da vam odsviramo jednu pesmu koja još nije snimljena ni na jednoj ploči. To je pesma koju je za muziku je napisao Žika. Ja sam napisao tekst i pesma se zove Pesma protiv svih malera. Premijera live.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Voša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: E, upravo tako, vrijeme je za druženje kroz jutarnji program, vikend izdanje, tačno je, dakle, 7 sati i 2 minuta, 10.10.2026. godine. Dobro jutro vam želi Advija Tirić. Evo nas, dakle, u novom izdanju jutarnjeg programa, trudit ćemo se da to bude ležernije, ali eto, sve diktira situacija u našoj zemlji, šta ćemo vam ovo jutro prenositi, između ostalog slušati dobru muziku, zato ćemo lako, morat ćemo se baviti malo i izbornim rezultatima, bavit ćemo se i sportom, kulturom, kako rekao, slušati dobru muziku. Evo, jutros je ugodno vrijeme, nije hladno, odmah da vam kažem, danas temperatura negdje do 20 stupeni u Sarajevu, jutarnje oko 9, tako kažu meteorolozi, ali eto, treba će vam kišobran, kažu, bit će kiše. O tome ćemo kasnije, ja se nadam da ste vi isplanirali vikend, kako god i ukoliko vam je radni, onda neka to bude uz program Radija Vogošća. Lakše je, dakle, raditi uz dobru muziku, naravno, ukoliko vrsta posla dozvoljava da malo u pozadini bude muzike, bit će vam lakše. Ukoliko ne, onda svakako ja vam želim ugodan radni dan bez mnogo stresa. Najprije da vas pozdravimo, a nakon toga i prve informacije. Dobro vam jutro.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sije, Kapija je tu od grada

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: na 88,2 MHz.
1: E da, pratite jutarnji program, još jednom želimo vam dobro jutro. Biometeorološke prilike i dalje su dosta promjenljive uslijed prolaska pogoršanja koje će se sa juga i jugozapada postepeno širiti na preostale dijelove zemlje, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se pojačati izraženije sa poslijepodnevnim i noćnim satima. U Hercegovini i krajini opšta slika će biti lošija uslijed obilnijih padavina, preporučljivo je umanjiti aktivnosti. Eto, čuli ste, i onako je subota, nemojte biti pretjerano aktivni, dakle odmorite, vikend jeste za to, a čuli ste, eto, konkretno šta kaže bioprognoza. Sviramo, uživajte uz dobru muziku, želimo vam dobro jutro.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Stečak je za mene ono što nije za drugi. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jest prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja i made. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

I nastavljamo druženje kroz jutarnji program, 7 sati 34 minuta, kada su u pitanju radarske kontrole u ulici Put života, vršit će se od 10.30 do 12 sati, od 11 do 12 sati u ulici Rakovačka cesta, dakle Mostarsko rastršje i večeras u

0: Ting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrlo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premaš.

0: Sing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuk.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Steček je za mene ono što nije za druge. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: na 88,2 MHz.
1: Upravo tako, pratite jutarnji program, idemo lagano dalje. Naime, analiza stanja kretanja koncentracije polena alergenih biljaka na području kantona Sarajevo, zaključno sa 4. oktobrom, pokazuje postepeno smanjenje ukupnog prisustva polena u zraku, pri čemu korovi dalje predstavljaju dominantnu grupu. Iako je u proteklom periodu zabilježen jasan silazni trend, polen visokoalergene ambrozije nastavio je biti prisutan, evidentiran je svakog dana. Eto, dakle, čuli ste što se tiče polena, pad koncentracije polena u kantonu Sarajevo, ambrozija i dalje u zraku. A mi ćemo u nastavku svirati, tačno u 10 sati, slušati vijesti, pratite jutro, ostanite uz nas.

Piši, brate, nešto i o ovima. Znao si foru da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Upravo tako, želimo vam dobar dan, dobro nam došli u popodnevno druženje. Evo, kiša pada u Vogoš, iz toga ukoliko niste pogledali kroz prozora, planirate vani, svakako ponesite kišobran sa sobom. Lijepo druženje vas očekuje u nastavku programa, poziv da ostanete uz nas i dakle uz još jedno druženje u popodnevnom programu.

0: Kevin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Idemo dalje, 12 sati 53 minuta, postaćemo još jednom, ukoliko idete preko granice na graničnim prelazima Brod i Šepak, duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnim prelazima Velika Kladuša na izlazu iz naše zemlje, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone u oba smjera, na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Eto, čuli ste ukoliko idete preko granice da znate šta vas to očekuje. Mi ćemo u nastavku svirati u 13 sati, slušate vijesti.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Stečak je za mene ono što nije za drugi. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna.

da prostiš. Jedna zemlja imade i posna, i posa da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Evo, tačno je 30 i 26 minuta, ponavljamo još jednom, menadžer Defendija Grabus je novi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. A što se tiče prve smjene, vreme je da se pozdravimo, ja ću vam se zahvaliti što ste bili uz program Radija Vogoša, naravno uz poziv da ostanete i dalje u ovom kišovitom danu, pada kiša u Vogoši. Vjerujem i širem, na širem području Bosne i Hercegovine. Ukoliko putujete, budite pažljivi, obazrivi. Dakle, mokri su kolovozi. Ukoliko idete preko granice, ima određenih gužvi i zastoja. Stoga dodatan oprez i strpljenje vas očekuje. Eto, potrebno je dosta strpljenja. No, nemojte se nervirati. Ukoliko nigdje ne putujete, uživajte uz dobru muziku. Kolegica Azra Grbo druži se sa vama od 14 sati u drugoj smjeni. Moje ime je Advija Tirić. Ja vas lijepo pozdravljam. Želim svako dobro, ugodan ostatak ovog dana, naravno ugodan i drugi dan vikenda.

0: Kevin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

Moje ime je Azra Grbo i sa vama se družim večeras do 20 sati. Sigurna sam da ste uživali tokom jutarnjeg programa i popodnevnog dok ste se družili sa kolegicom Advijom Tirić. Ja sam onako malo nekako pospana, ovo vrijeme me uljuljkalo što bi rekli. Ali sam spada, eto, nadam se da većina vas odmara, da uživate u slobodnom danu, u slobodnim danima, znači vikend je tu, 10. dan mjeseca oktobra 2026. godine. Ovaj dan se obilježava kao svjetski dan mentalnog zdravlja, nadam se da ste i mentalno onako nagodni, raspoloženi i da vodite računa o svom zdravlju, jer počesto to zaboravimo. A i danas ćemo govoriti o svim aktuelnostima kako u Bosni i Hercegovini, tako i šire. Evo jedna od informacija koja sigurno zanima većinu onih koji su pratili izbor za novog Reisul Ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Izabran je profesor dr. Nedžad Efendija Grabus. Govorimo o svim aktuelnostima koji se odnose na današnji dan, o svemu onome što vas zanima. Naravno, možete nas kontaktirati već sada na onaj naš Viber broj 062-045-118 i tražiti možda neku pjesmu koju želite čuti. Sve do 15 sati slušamo zabavnu muziku. Danas će biti sigurno manje priče, ovo ja u najavi malo više pričam, a više ćemo slušati muziku. Tako da evo, da vidimo šta nam je tu. Prljavo kazalište, pjesma Sam. Joj, poslije toga Toše, Soba za tugu.

0: Kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Frisch litar 239 ml 5,50.
0: Anko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Stečak je za mene ono što nije za druge. Ono što

znači poselamio i pozdravio sve one koji slušaju naš program. Hvala im lijepo za ovo javljanje. Znači, možemo pričati, kao što rekao, o čemu god hoćete, o tome kako pada kiša, jeste li raspoloženi. Evo, malo prije čitam jedan članak zašto je 10.10. važan datum, znači neobično, 10. dan 10. mjeseca, pa eto, možda ima tu neke simbolike, nemam pojma, da vam budem iskrena. Možemo razgovarati o tome kako provodite ovaj vikend, da li volite kišu, je li vam drago što je jesen onako baš stigla u punom zamahu, ali možete tražiti i pjesme koje želite slušati sve do 17 sati. Riječ je o dobroj narodnoj muzici, o muzici koju vi volite. Potpuno je sve jedno da li će se to sviđati ostalim ili ne. Evo, za sami početak, znači od ponuđenih pjesama ja sam odabrala Ljuba Alčić. Da budem iskrena, ja nisam neki fan Ljube Alčića i ne znam baš muziku koju on izvodi, ali mi je naslov dobar. Kaže, plačite sa mnom jesenje kiše, pa da čujemo kako to zvuči. Zovite i pišite.

0: I dalje se družimo u emisiji Pismenskom šiluka, ja zaboravila nešto uraditi. Danas u automobilu slušam neku radiostancu, ono kako mijenjam, samo gdje imam muzike da što manje priča, i ide Miroslav Ilić, prvi put čujem, ili nije baš prvi put, slušala sam već tu pjesmu, ali nikad nisam nešto ranije ono plaho pažljivo poslušala. E pa danas mi je ta pjesma bila super, ono za razbudit se, za probudit se, za trznut se, zato što je nekako tmurno, mračno, svi smo usporeni, pa evo stavila sam je sad na listu. A znači možete nas pozivati 4-3-4-8-8-8 ili pisati na Viber broj 062-045-118. Ako ne budete zvali i pisali, ja ću znat da se vi odmarate, iako bih radije da se javite, pa ću ja onda birat muziku. Druga pjesma koju sam stavila na listu je Aco Pejović i pjesma So. Sinoć Malik sluša gore u režiji televizije i zado se ono pjeva pravo, pjesma je odlična. Znači, poslušajte pažljivo, dobra muzika, dobar ritam, probudi se srce moje. Evo ga, ipak telefon zvoni, samo sekundicu, halo, puče veza. Nema veze, možda neko nije htio u program, pa ćemo pokušati ponovo. U svakom slučaju, sve što ću što je dobar ritam. E, samo da probamo još jedno. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Želim da pozdravim svu Raju Rogoši.
0: Hvala mnogo.
1: I ako može muzika,
0: može.
1: Od Koketa, nemate nema.
0: Koke, nemate nema. Naću, ići će, hvala lijepo. Ko je sa nama? Ajde, nema veze, nema veze, puče veza, nema veze. Hvala lijepo za poziv, bit će koke, nemate nema, ali idemo prvo. Miroslav Ilić, probudi se srce moje, pa so.

I dalje smo tu, poštovani slušaoci, 5 minuta do 16 sati, znači emisija Pisma iz komšiluka. E sad nam ide Jašar za Draganu, pa onda Sneža za gospodina koji nam se javio i koji je pohvalio naš radio. A dobili smo još jednu poruku. Azrice, ugodno popodne od Jasmine, pjesmica bi bila Putuj, putuj ljubavi od Šemsi Suljaković. Hvala, hvala vama draga Jasmina mnogo. Znači već je Šemsa na listi i Putuj, putuj ljubavi. A javio nam se opet Šačir, kaže može li još jedna pjesma od Mitra Mirića, Duša od čovjeka. Znate šta Šačire, Mitra ne puštamo, ali bilo šta drugo što puštamo, može naravno, pošaljite neku drugu, znači želju. Ne puštamo, koliko znam, Cecu, Mitra i još nekoliko tih pjevača. U svakom slučaju ima zaista more dobrih pjesama i dobrih izvođača, pa hajde pronađite nešto drugo i rado ćemo vam ispuniti.

0: Evo imamo i jedan poziv, sa nama je naša draga Lala. Dobar dan, kako ste?
1: Dobar dan. Pa dobro sam, kako si?
0: Ma super, nego sam se ovu uspančila, nešto stade, sve prestade, ugase.
1: Ja, čula sam prekide nakide, yes. Pa evo...
0: Jeste,
1: tako
0: jeste.
1: Tako ili kod mene ili kod njih?
0: Bilo je onaj puno ovih želja, pa skidam, pa prebacujem, pa nemam
1: Ma,
0: pojma
1: dobro.
0: Sad, da budem iskrena.
1: Jesi umorna?
0: Ne, nisam ja umorna, računar je stari umoran, čini mi se. Ja sam samo stara, nisam umorna.
1: Dobro, ovako puno pozdrava za tebe, također za sve slušatelje Radio Bogošća.
0: Hvala mnogo, draga Lalo.
1: A za mene, ako može, pjesma od Sapeta, kad bih znala.
0: Safeta,
1: znači,
0: Safeta Isovića.
1: Aha.
0: Kad bi znala, tu je Sevdalinka, jel?
1: Ne znam,
0: nije.
1: Jel.
0: Aha, dobro. Safet, hajde probat ću naći kad bi znala, jel?
1: Jesak.
0: Dobro.
1: Ako kad bi znala šta mi srcu znači.
0: Aha, dobro. Ako bude Sevdalinka, ostavit ćemo je nakon Hadžbega, zato mi recite neku alternativu, šta ćemo još?
1: Aj, možemo Snježanje Đurišić, sve su čine male stvari.
0: Sreću čini male stvari, samo sekundu. Snežana, sreću čini, ma nemamo tu, sad ću ići skinut. Hajde još treća sreća, znači sreću čini, ja ovo zapisujem. Ne mogu da zapamtim ove naslove. Recite.
1: Aj možemo Zorice, a tebe nema.
0: Zoricu imamo garanta, tebe nema, slušala sam i meščini. Dobra pjesma.
1: Poručivala sam, ja znam
0: jeste,
1: da je bila pako.
0: Tebe nema, biće.
1: Hvala
0: mnogo, prijatno.
1: Ajde,
0: čao, čao, prijatno. Samo sekundicu. Znači ide nam sad Eldin i Kapetane moj i onda sve ove ostale pjesmice.

0: Imamo još jedan poziv, halo.
1: E, poziv je iz Tešnja, kako ste?
0: Ma odlično, kako ste vi?
1: Dobro, hvala Bogu, dobro.
0: Baš mi je drago. Dobro. Ko je sa nama?
1: Ovdje je Esma iz Tešnja. Ja sam se javljala sve prije i Edhemu i cima, a malo sad imam kahra, pa tako nekad kad nemam nikom malo ja to slušam.
0: E, no, baš mi je drago. Šta nam ima u lijepom, dragom Tešnju?
1: Pa malo, evo, počela kisica ko sitno da pada. Mhm. Ali nije baš najvredano, baš da bude dovoljno kiše, nema nam kiše dugo.
0: Nema kiše, ba nema ni kod nas, evo u Sarajevu malo je padalo ovih dana, ali slabo, tanko.
1: Slabo, tanko, je tako i kod nas.
0: Biće ako Bog da, biće, evo jesen je stigla. Recite mi šta želite da slušate?
1: Eto, čeri, neću ništa, samo vas želim poselamit, sve slušatelje i vas, i Edhema, i sve najbolje
0: Hvala
1: želim.
0: Mnogo.
1: Ja se uvijek javim, pa pjesma i za sebe.

Zaista sjajna pjesma posvećena našem dragom Džeki, znači Eldin Husseinbegović je otpjevao, a naš dragi Kenan Hadžifejzović je napisao tekst, muziku i aranžman i stvarno je Džeko zaslužio da mu pjevamo jer je toliko ispromovisao našu Bosnu i Hercegovinu da mu zaista svi mnogo dugujemo, mogu to slobodno reći. E sada, Lala tražila Zorcu, a tebe nema. Javila nam se ponovo i Dragana tražila Šerifa Konjevića i Burmu, znači Zasma ide s prvom kišom, stavila sam tu i Halda, to isto tražio Asim, ali ćemo naći i ove ostale pjesme koje ste tražili. I dalje možete zvati i pisati, nije problem. Snalazim se nekako sve do 17 sati, znači muzika koju vi birate i baš mi je drago da ste aktivni. Ono, subotom ste obično onako nekako melanholično raspoloženi i slabo se javljate, ali evo ova subota je super i vrijeme brže prolazi i svi se sjajno osjećamo. Ja rekao, evo pjuskam kafu s Malikom. I vi sebi napravite neki fini ugođaj i hvala mnogo gospođi iz Stešnja koja se javila, eto samo da kaže kako sluša naš program. A tebe nema, ma kako nema, evo nas, Lalo.

Jeste, evo, Boga mi počinje u pravom smislu te riječi, znači hladno je, kiša nam pada, uskoro će i zima, sezona grijanja počinje 15. zvančno, to nam govori da zima polako, ali sigurno stiže. Družimo se još tačno pola sata u emisiji Pisma iz komšiluka, poštovani slušaoci, evo da čujemo šta je to na listi. Znači, ja fulla, nije ono Dragana tražila burmu od šerfa, nego od Sinana Sakića, ja poklanjam zlatnu burmu. Izvinjavam se, evo, pjesma je na listi. Znači, i Feđa Dizdarević je spreman sa Rijekom zelenom, Hal Bešlić sa Gordanom, a skidamo i ovu Snežnu sreću čine male stvari. Zovite i dalje broj telefona 434888 ili nam pišite na Viber broj 062045118. Ja poklanjam zlatnu burmu.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: Imovče, ako bude imala vremena.
1: Može, može, evo, loša Ajde. Navika je već na listi. Hvala lijepo,
0: Hvala,
1: uživajte.
0: Hvala, živjela mi, uživam,
1: prijatno.
0: Uživajte i vi, sve je super.
1: Hvala. Ćao, čao, bila je ovo naša Nana, znači mi dalje slušamo Halda, pa nam se onda, evo, ne mogu da sjetim, neko se još javio, tražio damu od Ade Polumente, pa onda bit će i Hald Muslimović i dugujem još Snežanu.

0: I još sasvim kratko se družimo u emisiji Pismenskom šilka, poštovani slušaoci, nekoga imamo na liniji, halo.
1: Halo.
0: Izvolite, ko je sa nama? Dobar dan.
1: Aljo, tamo vamo.
0: Aljo, tamo vamo. Što ima, kako ste, Aljo, tamo vamo?
1: Pa dobro.
0: Odlično.
1: Da pravi se sok, tako.
0: Od čega je sok?
1: A je mala tajna.
0: A mala tajna. E, ne, znate šta? Najbolje je onda ako je mala tajna, kad vi napravite taj sok, jednu manju bocu da donesete da probamo. I da onda pogađamo od čega je.
1: Može.
0: Dobro, kako ste vi danas, osim tog soka?
1: Dobro, eto, juče vas nismo mogli nazvati, zato što mi je bila godišnjica brata.
0: Ohoho.
1: Jedno 20. godina.
0: Mašala, čestitamo.
1: Hvala, hvala. I evo, pošto je tu moja pomoga, onaj pomagač, traži od Halda Beslića Ljiljane.
0: Hald Bešliš Ljiljani specijalno za vašu dragu idu, ali ide nam sad Hadžbeg od 17. Pa poslije toga, znači, ide Hald i Ljiljani, i ako ima draga još koju želju zbog te godišnjice, slobodno vi šibnite poruku ili nazovite, nije nikakav problem, ispunit ćemo. Eto. Hvala vam mnogo.
1: Pa se čujem.
0: Važi, ugodan dan, prijatno. Evo, znači, lagano smo stigli do 17 sati, malo marketinga, pa Hadžbeg, pa onda ćemo čuti kasnije i Ljiljane.
2: Marketing. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
5: Marketing. Što bi rekao Hadžibek?
6: Sinoć je moja kemica smalte zakšamlačio, upao u sevdah, pa me zove u gluho doba noći. Moj peže, Hadžbeže, kad smo se mu nevera ja zabavljali, mi bi izađi, obiđi sve one kafiće, pa bi otiđi na ćevape.

Ja uzmem desetku, a u mene mu ne vera peticu. Pojede samo tri ćevapa i meni ostavi ona dva, elhamdulillah. A sad kad odem ona ćevape, ja uzmem desetku, a u mene mu ne vera naruči 15 i to u čitav sumu, on sam puno luka u kajmaku. Nisi rekao ni bismila, niće ništa u sahanu nema. Ne treba ga ni prat, svega ga potrao. A ima još ta mašala, ne ureklo se. Ma nek ima uzeire, neka meni moje mu ne vere, ja nju meš čini sad više volim. Nekad je samo tri ćevapa mogla pojesti. Ah, šta ćeš moje kemice, ljubav je to. A i mlad ste vi, nema vam ni po 30, ali u evrima.

Život vam je ko đerdan, s čime ga nanižeš, takav će ti biti. A ljubav je najjača halka koja sve povezuje, uljepšava, spaja. Biva kako ga nanižeš, tako ćeš ga i nositi. Neko ko ukras, a neko ko

0: i reformama koje će doprinijeti da ova zemlja nastavi evropski put, a građani da imaju malo bolji životni standard.
1: Dan nakon općih izbora građani Vogošće vratili su se svakodnevnim obavezama. Manje od polovine obavila je građansku dužnost, a u našoj anketi o izbornom danu su rekli:
2: ništa očekivano, abstinenti i dalje miruju, bore se za nešto bolje, a ne glasaju. A to je velika greška. Znači, sudbina njihova i države je u njihovim rukama. A što se mene tiče, ja glasam za najbolje.
3: Kada vam kažem, ja sam inače, ja nisam za stranke glasala, nego za ljude u strankama. I ne iznenađuje me, apsolutno me ne iznenađuje ovo. Jer su, čini mi se, tako svi glasali.
1: Jeste li izlaz učene izbore?
4: Jesam, obavezno izgledam. Ali jutro čitam, nije mi jasno, svi pobjedni. Niko nije zjani.
1: U Vogošću najviše glasova SDA?
4: Pa jeste u Vogošću SDA. Pratim ja i u Olovu isto, ja sam iz Olova inače. Ovdje ovaj živim. I u Olovu SDA. Ali to nije Bakir.
5: Ma, šta ja znam, dobro. Nijem šta da kažem. U redu je.
6: Pa dobro, moglo i bolje, ali dobro.
1: Ovi nove tehnologije, jeste se snašli?
6: Da, jednostavno.
1: Iako su dosadašnji rezultati izbora za neke manje više očekivani, većina građana ipak očekuje i želi promjene.
2: Bojim se svašta nešta, preživio sam svašta, možda da se nešto desi.
3: 30 godina sam očekivala, eto, otišla sam u penziju. Gledala sam kako su taširili fabrike, jer sam bila u fabrici, znate. I eto, to je sve. Ne mogu nikog ni da optužujem, ni da ne optužujem, ali...
4: Sve isto, može. Sve isto, ništa bolje. Ništa bolje nije, nema ovo. Slična garnitura.
6: Očekujemo bolje nešto. A sad vidjet ćemo.
1: Naredni izbori su lokalni za 2 godine, kada će priliku imati i oni koji nisu jučer glasali, u nadi da će oni koji će nas predstavljati ipak prepoznati stvarne potrebe građana u lokalnoj zajednici.
0: Nova sezona grijanja u općini Vogošća trebala bi početi 15. oktobra. U proteklom periodu u preduzeću Baks Energotehnika izvršen je remont postrojenja, a radilo se i na sanaciji kvarova na glavnom vralovodu. Kantonalno ministarstvo komunalne privrede najavilo je da će izdvojiti sredstva za nabavku određenih količina mazota kako bi se od 15. oktobra moglo početi sa zagrijavanjem vogošćanskih stanova.
1: Kotlovska postrojenja preduzeća Baks Energotehnika spremna su za novu sezonu grijanja. Potvrdio je to direktor ovog preduzeća Mirsad Jašarević, koji je zadovoljan sanacijom većine kvarova na glavnom cjevovodu.
7: Nalazimo se u našem postrojenju za proizvodnju toplotne energije u Baksu. Za mene su ovo stvarno sjajne vijesti. Moram se zahvaliti svojim saradnicima iz Baksa. Moram se zahvaliti našoj hijerarhijskoj vertikali, vladi kantona Sarajevo, odnosno resornom ministarstvu. Zaista pripreme su za grijnu sezonu odlično tekle. Uspjeli smo da detektujemo nekoliko ozbiljnih kvarova na našoj cjevovodnoj mreži, u pitanju je vralovod. Većinu njih smo uspjeli da otklonimo, riječ je o 6 ozbiljnih kvarova, 4 su već završena, a 2 su u fazi završetka, tako da će biti gotovi, ja se nadam, sutra ili prekosutra mi radimo dok ne završimo.
1: U periodu remonta postrojenja smanjen je gubitak toplotne energije koji je nekada iznosio i preko 200 kubika.
7: Sada smo spustili našim zadnjim testiranjima nakon ovih popravaka na 10 do 15, što je jedna neznatna količina koja je prihvatljiva i za maltene nov vralovod, a ne postrojenje koje je od 74. godine. To je jedan problem koji se provlačio godinama i koji je vukao kvarove jedan za drugim. Znate, sam princip cjevovoda je takav, vralovoda, da ako vi ne riješite jedan problem, samo vam nakon vremena toplotnih razlika i ostalo se mogu dešavati i drugi problemi.
1: Prije zvaničnog početka sezone grijanja u preduzeću, kako ističe direktor Šarević, izvedeni su i svi drugi potrebni radovi i laboratorijska ispitivanja.
7: Kotao je izvršen je remont kotla, znači naše redovne pripreme koje radimo svake godine. Pored tih priprema radili smo na osnovu instrukcija federalne inspekcije, tako

Poštovani slušaoci, nadam se da ne patite, nadam se da vas duša ne boli, nadam se da niste sami, a i ukoliko jeste, uživajte u svakom trenutku života jer zaista je prekrasan. Moje ime je Azra Grbo, ja sam uživala i ovog 10. oktobra, družite se sa vama, sutra konačno odmaram, znači sutra se ne čujemo, sa vama će biti dragi kolega Edhem Smail Hođić. U ponedjeljak sam ponovo sa vama o 7 sati ujutro, znači jutarnji program Radija Vogošća. Ono što slijedi večeras od 20, Amir Misirlić, pamtim to kao da je bilo danas, obavezno slušajte. Evo još nekoliko dobrih pjesama do 20. U grupa Čudna šuma, Kerber, Ratne igre i Bilo dugme, patim evo 10 dana, ali patim onako u ritmu. Hvala vam za pažnju i ćao.

Kažu da je pivo prehrambeni proizvod. Može biti, neko se slaže, neko se ne slaže, ali svi će reći da je puter prehrambeni proizvod. Ali puter ima i drugo značenje. Sada ja ne znam koliko ove nove generacije znaju koga smo mi nazivali puterom ili puterima. Ili putericom, ako baš hoćete. Danas vi možete naći na pijaci pa tražite buraniju putericu, ali to nema veze s tim. Puter to su bile mlade djevojke, prilično mlade djevojke u to doba, tako smo ih nazivali. I onda se to našlo u jednoj pjesmi. Isto iz 1986. godine, grupa Plavi orkestar na albumu Smrt fašizmu imala je pjesmu Puteru, puteru. Još kaže, treba ti junačina. A onda malo samo ironično kaže, ja sam tvoj, tvoj seljačina.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
1: Ti si noćna ikona,

0: Znam ja ko si. Nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo u grupu?
0: Ajde, što da ne. Ja sam za.

0: Reče milicajac. Dobro, reče i devojka svom srećom nešto kasnije. I to je ta pesma. Ništa naročno.
1: Radio, Vogošć.